nim dia na se nyansam ena se anwofem ya di obi aba tutu sana me ho a enye yie efi se woso na wo from no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ente se nia yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se tetema de ya bodiem na moje de mu afu sane ya odofo awasi ya masanya me ne dinen so ye ye na kese episode.